0: Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекто бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро. От 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в Надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Силно земетресение разлюля Венецуела. Според Американския геологически институт, то е било с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер с епицентър на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Очевидци съобщават за няколко труса в Каракас, като земетресението е било усетено и в Колумбия. Венецуелският вътрешен министър Диосдадо Кабело заяви, че има няколко сгради, които са се срутили в столицата. Той призова хората да не остават по домовете си заради очаквани вторични трусове. Предупреждението за цунами, което беше издадено за района на Пуерто-Рико и Вирджинските острови, беше отменено. Малко по-късно се появи информация за земетресение от 6,9 по скалата на Рихтер в северната част на Япония. Според местната метеорологична служба, трусът е бил на дълбочина 50 км. За момента няма информации за сериозни щети. Трафикът на танкери през Ормуския проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
1: Каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че страните от НАТО, цитирам, са предали Съединените щати по време на войната с Иран. На среща в Белия дом с генералния секретар на организацията Марк Рюте, Тръмп коментира, че Вашингтон е бил изоставен от партньорите си и изрази разочарованието си от държави членки като Германия, Италия, Франция, Великобритания и Испания. Тръмп заяви още, че е бил поканен от турския си колега Реджеп Ердоган да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли. По думите му той решил да дойде от уважение към Ердоган, когато нарече мой приятел. Марк Рюте от своя страна каза, че американските действия срещу Ислямската република биха били трудно осъществими без помощта от страна на Европа. Според него европейските съюзници всъщност са застанали зад Съединените щати, като до подписването на споразумението с Техеран от бази на Стария континент са излетели около 4-5 хиляди американски самолета. Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
3: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвано,

0: от главнокомандващ и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Резултати от световното първенство по футбол. Във втора група Босна и Херцеговина, Катар 3 на 1 и Швейцария, Канада 2 на 1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Трета група. Шотландия загуби от Бразилия с 0 на 3, а Марокко победи Хаити с 4 на 2. Първи в тази група завърши отборът на Бразилия с 7 точки. На второ място е Марокко също с 7 точки, но с по-лоша голова разлика. Шотландия заема третата позиция с 3 точки, а Хаити е на последно място без записана точка. От 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта почти на цялата страна ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършва работа по асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус от 75 до 76 км в платното за София, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За целта се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. I was listening to this conversation, noticing

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради. Спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за брой на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобовисион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали.

0: действат бързо в помощ на Венецуела. Той повести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт. По-рано Американският институт по геофизика прогнозира, че при тази сила и продължителност на трусовете може да има десетки хиляди загинали. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагични инциденти у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камион спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
1: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8% струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните

0: правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
1: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на движими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините Мария Филева.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирани от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата вълна, обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили спешна помощ заради здравословни проблеми, докато били в задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, предава Веселин Пълнов.
4: Хората използваха социалните медии, за да помолят спешните служби за помощ. Бърза помощ в градство Сури потвърди, че имало редица обаждания от хора, страдащи от заболявания, свързани с жегата, след които и пътници в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10

0: тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Ретен на спортните новини представя ги Илиан Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3 на 0.

0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първия Швейцария с 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина, също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0-3 и Марокко, Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23

0: Ик Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за 4-финалите на тенис турнира в Майорка след успех на Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На 4-финал на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компанючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
2: Добро утро. Към този час над страната е ясно. Температурите са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса в Силистра и 23 във Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

76-ти километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Две мощни земетресения с

0: официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас. Show is hot out here. No.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешния четвъртък, 25 юни. Как сте с ранното събуждане? Всички знаем колко е трудно да се измъкнем от леглото и да започнем новия ден. Ето няколко простички тайни, които помагат за бързо разсъмване и ще ви накарат да се чувствате бодри и пълни с енергия. Постарайте се да ставате в едно и също време всеки ден. Помнете, че сънят ви трябва да продължава не по-малко от 7-8 часа. Веднага след като се събудите, изпийте чаша хладка вода и си помислете за нещо хубаво. Това ще ви зареди с енергия и позитивизъм. След малко е прогнозата за времето. Ще ви разкажем и за събитията, случили се на този ден през годините. Ще добавим и днешния ви хороскоп. Това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова. Новините ще представя Ивайло Пеев. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:24.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е и ще остане малко по-високо от средното за месеца. Преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток, а максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури тук ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода вече е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 21 градуса. Слънчево е с тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес 47%, облачността 14%, а влажността на въздуха е 51%.
0: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: този ден.
1: Вече е 7.36. Днес отбелязваме Деня на моряка. Това става с приета резолюция от 2011 година. Целта е да се признае и популяризира огромния принос на моряците за международната търговия и световната икономика. Днес се навършва и годишнина от официалното откриване на Софийската стокова борса. Какви други интересни събития с дата 25 юни са се случили назад във времето, разказва сега Нина Рангелова.
2: С първото ни събитие се спираме в Цариград, където през 1863 година Петко Славейков започва да издава вестник Гайда. Интересно звучи неговото подзаглавие – сатирически вестник за свестяване на българите. Част от събуждането на сънародниците ни е избухналото през

1877 година Каварненско въстание. В него каварненци и селяни от околните села се организират за самозащита от настъпващия към града Башибозук, местни турци и черкеска конница. И отново към военни действия, този път от 25 юни 1912 година, когато ВМРО извършва атентат в северно-македонския град Кочани, при който са убити 9 души. Последвалите репресии на турската власт, при които са убити 40 и ранени 250 души, стават повод за избухването на Балканската война на 26 септември същата година. Още една война започва на днешния ден, но през 1950 година. Студената война навлиза в нов драматичен период, след като комунистическа Северна Корея напада Южна Корея, с което започва Корейската война. Затова пък от 1982 година войниците в Гърция вече не са с голи глави. На този ден официално се прекратява практиката за бръснене на главите им. Сега се пренасяме в 1991 година. Хърватия и Словения обявяват своята независимост от Съюзна федеративна република Югославия, което е начало на 4-годишна гражданска война, взела десетки хиляди жертви. 8 години по-късно пък 38-то Народно събрание у нас разрешава на войските на НАТО да използват сухопътното пространство на България за мироопазваща операция в Косово, а Министерството на външните работи отказва въздушен коридор на Русия. На този ден са родени незабравимия Джордж Майкъл, както и родната ни изпълнителка Нина Николина. Струва си да отбележим рождението на днешния ден и на известния каталунски архитект Антонио Гауди, един от големите новатори в областта по това време, с характерен индивидуален стил, описван като смесица от неоготика и ар-ново. Сред най-известните негови сгради е храмът Светото семейство, по-познат като Саграда Фамилия, но и много други, като дворецът Гоел, къщата Висенс и други. 92.5 БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 25-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви носи възможност да покажете лидерските си качества, подхождайте с търпение към хората около вас, добрият тон ще отвори повече врати от прибързаните действия. Телци, ще се чувствате по-уверени в решенията си, подходящ момент е да обърнете внимание на финансите си и да направите план за предстоящите разходи. Близнаци, комуникацията ще бъде вашата силна страна днес. Очаквайте интересни срещи и разговори, които могат да ви донесат нови идеи или полезни контакти. Раци, денят е благоприятен за грижа за дома и близките. Възможно е да получите подкрепа от човек, на когото държите и когото цените. Лъвове, вашият ентусиазъм ще бъде заразителен. Не се колебайте да споделите идеите си, има голяма вероятност да срещнете разбиране и подкрепа. Деви, практичността ви ще ви помогне да подредите успешно задачите си. Избягвайте прекаленото вглеждане в дребните недостатъци и ще се чувствате по-спокойно.

0: спокойни. Везни, хармонията в отношенията ще бъде важна тема за вас. Денят е подходящ за откровени разговори и намиране на компромиси, които устройват всички страни. Скорпиони, ще разполагате със силна мотивация да довършите започнатото. Бъдете внимателни с думите си, за да избегнете ненужни напрежения. Стрелци, любопитството ви ще ви насочи към нови знания и преживявания. Денят е подходящ за планиране на бъдещи проекти и поставане на по-смели цели. Козирози, последователността и дисциплината ще ви помогнат да постигнете добри резултати. Не подценявайте стойността на малките, но постоянни усилия. Водолеи, възможно е да получите вдъхновение от неочакван източник, бъдете отворени към нови идеи и различни гледни точки. Ето, че стигнахме и до рибите. Интуицията ви ще бъде особено силна. Отделете време за себе си и се вслушайте в това, което наистина желаете да постигнете. Вече е 7:48. Предстоят новините.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
6: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
1: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас. Осем часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Пеев. Добър ден! Промените в закона за съдебната власт, които регламентират избора на нов състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Депутатите ще обсъждат общ законопроект, изготвен от предложение на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Според приетите текстове, членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да бъдат лица, заемали постове на председатели на върховни съдилища или главен прокурор за повече от 6 месеца. По време на комисиите бяха отхвърлени предложения за създаване на обществена квота в съвета, както и идеята органът да заседава само на сесии. 10-годишно момиченце от Украина се удави в басейна на хотел Sunrise River в Хелой. Детето е било в страната на детски лагер. По първоначална информация, децата са играли на игра за издръжливост под вода и не са разбрали веднага, че момиченцето не е изплувало. Случая се разследва от бургаската полиция, като предстои да се изяснят обстоятелствата около инцидента. Информацията е на кореспондента Даниела Костадинова. Сателитен контрол на морското крайбрежие, наблюдение с дронове и нефтосъбирачи – това трябва да направи държавата ни, за да спре изливането на сантинни води от кораби и танкери в териториалните ни води. Това коментира бургаският корабен оператор Тодор Георгиев. Той също смята, че нефтопродуктите, които изплуваха на плажовете по Южното Черноморие, са старо замърсяване, останало по морското дъно.
1: Проблема в Черно море, първо единствено за Черно море, което се самоочиства изключително трудно. Другия проблем е, че при нас плават страшно много бараки, 30, 40, 50 годишни, които плават на късо и само в Черно море. Какво правят те, докато няма някакъв сателитен контрол, не може да разберем. Не, това са просто нефтени отпадъци, които вследствие на морската вода се втвърдяват и стават на причета. Стари, точно така, стари замръзнали, трупани с годините. Вследствие не упражняваме на времето контрол. И аз ви казвам, ние все още нямаме добър контрол в това отношение, нямаме сателитни. Може и да има някакви. Но не знам на каква честота и колко често ги правят тези работи.
0: Експертите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН не отчитат непосредствена опасност при консумация на риба от хората, но подчертават, че оценката трябва да се базира на реални данни. Оттам поясняват още, че почистването по плажове

0: Проверките се извършва механично чрез отстраняване на пясъка, смесен с нефтени остатъци. В самото море обаче ефективното почистване е практически невъзможно, като естественото разграждане на микроорганизми може да отнеме месеци. Националният форум Едо Бургас под мотото «Образование на бъдещето» започва днес, се открива в Бургаския свободен университет. Събитието събира учители, директори, университетски преподаватели и експерти, които ще обсъждат съвременните предизвикателства в образованието, ролята на преподавателите и развитието на уменията за бъдещето. Програмата включва дискусионни панели, посветени на киберсигурността, изкуствения интелект и изграждането на приобщаваща училищна среда. Във втория ден на форума са предвидени практически работилници за интеграция на дигитални технологии, роботика и виртуална лаборатория по природни науки. Второто издание на Фантастичен Бургас се открива тази вечер в Бургаската библиотека със събитие в памет на Любен Дилов син, който е един от радетелите за създаването на фестивала. До 27 юни в програмата предстоят премиери, срещи с автори, работилници и тематични дискусии. Репортаж на Пети Янакиева.
1: Продължение на 3 дни писатели, читатели и художници ще се срещнат в библиотеката, където литературата и въображението ще вървят ръка за ръка, казва един от основните организатори на фестивала, писателят Марин Трушанов.
2: Ми успяхме да привлечем едни от най-солидните съвременни имена в българска фантастика. Изключителна селекция от, смея да твърдя, съвсем отговорно, най-актуалното, най-доброто, най-интересното. Ще направим няколко премиери на книги, сред които «Опасни сказания» на Благо Иванов, новото издание на Ламя ЕОД, трилогията. Ще говорим за Ждери Караеврен на Васил Попов, голямата звезда в момента на българска фантастика.
1: Част от програмата ще бъдат още Петър Станимиров, Владимир Полеганов, Катрин Ди, Милен Халев, Габриела Георгиева и други представители на българската фантастична сцена. Ходът за всички събития е свободен. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Театралната школа Талантино ще отбележи своята 15-та годишнина с юбилеен концерт тази вечер от 19 часа във Влания клуб в Бургас. На сцената ще излязат участници от 5-те възрастови групи на школата. В програмата с вход свободен ще се включи Тони Димитрова и актьора Ники Станоев. Празничните събития ще завършат на 29 юни с премиера на спектакъла «Въх Мария» под режисурата на Станимир Карагьозов.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 23 градуса, толкова е в момента в Сливен, Несебър и Айтос. В Ямбол, Царево и Средец е 22 градуса. По Черноморието днес, по Южното Черноморие, през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север. Максималните температури ще достигнат до 28 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в Делника вече 8.14, а 23 градуса показват термометрите в Бургас. Очаквани слънчев ден с максимални температури до 29 градуса тук по Южното Черноморие. Не мислете за нещата, а просто ги правете. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобудници. Знам рецепта за бързо разсъмване и ще споделя с вас сутрешна гимнастика, хубава музика и чаша силно кафе. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. Тема с продължение в ефира ни – на какво се дължи замърсяването с нефтопродукти по крайбрежието на Южното Черноморие? Дали това е стар проблем или ново изпускане на мазут от някой танкер? Ще чуем коментар на корабния оператор Тодор Георгиев. И още ще ви разкажем за краеведска книга, която представя историята на ямболското село Ружица. Творбата се нарича Село Ружица, история написана с обич, а неин автор е роденият там професор Иван Станков. Повече ще научим след 8.30.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8:18, тема с продължение в ефира на БНР Бургас. Вече седмица следим ситуацията с замърсяването с нефтопродукти по крайбрежието на Южното Черноморие. От морска администрация категорично заявиха, че става дума за стар проблем, който сега стига до брега заради теченията. Корабният оператор Тодор Георгиев потърсихме за коментар на случилото се. С него разговаря Даниела Костадинова, а от правната му точка са законовите задължения, които корабособствениците имат.
2: Има една приказка. Бог създаде конвенцията Марпол, която е за опазване чистотата на морските води. Дяволът създаде инспекторите на Марпол, които са най-злите чиста за нас, но пък са изключително добри вършилици на работа и опазват морето чистота. Тя предвижда, че корабли трябва да бъдат задължително оборудвани със средства за контрол, предотвратяване и опазване чистотата на морските води. Което значи, че всички танкери до един са оборудвани със съвременни системи, ОДМИ се казва системата. Това е Oil Discharging Control System, която контролира чистотата на изхвърлените води автоматично, задължително е за танкерите и за всички кораби, които са над 15 години на dry cargo. Т.е. контролира, записва, записи се пазват поне 3 години и ако чистотата на изхвърлената сантина вода надхвърля 15 части на милион, автоматически спира изхвърлянето на сантините. Това е първото. Второто, което е, има система за опазване на въглеродните емисии, за които плащаме в цяла Европа вече, а вече в далечния изток дебели глоби. Те предвиждат останчена набутка да правим скрубери, така наречените, които очистват отработените газове на глан на машините от сярата. Освен че набутка да горим 0,1% гориво и въпреки това очистваме, ами се прави и системи мониторинг на линейте газове с дронови хеликоптери и разни други такива въздухоплавателни средства. Глобите са навсякъде жестоки за превишаването на тези норми. И третото, което има контрол, баластните операции, пристанищите на скърнените на всичките отпадъци. Има преди екипажите отпадъците. Всичко това се контролира изключително строго. Сателити, хеликоптери и няма как да стане сега.
3: Да говорим тогава в прав текст. Сантинни води ли са това, което изплува на плажове?
2: Въпросът е, че в България контрола, аз ще направиха преди години във Варна една контрол на морската вода, но нямам идея как работи трябва да пита морска администрация. Но аз не виждам проблема Министерството

0: плаща 4-5 милиона евро годишно за пълен мониторинг от сателита. Нали? Те сателити са частни операции повечето. Не знам защо е направено, вероятно, защото в България никога връща внимание на морето. Проблема е в Черно море, първо ни сме за Дорно море, което се самоочиства изключително трудно. Другия проблем е, че при нас плават страшно много бараки 40, 30, 40, 50 годишни, които плават на късо и само в Черно море. Какво правят те, докато няма някакъв сателитен контрол, не може да разберем. Е най-вероятно. Най-вероятно.
1: Много свободно се използва думата мазут. Мазут ли е това?
0: Не, не е мазут. Не е мазут. Не, това са просто нефтени отпадъци, които вследствие на морската вода се втвърдяват и стават на пречета.
2: Възможно ли да е от Кайрос това и
0: не,
2: от...
0: Не, може да бъде Кайрос.
2: Който...
0: Не, не, до сега си го награчили от морска администрация. Вярваме. Тук са и във Варна са много съвестни в това отношение.
1: На дъното ли се отлагат, защото това са тежки фракции? Тези нефтени продукти се отлагат на дъното и когато е по-бурно морето, те изплуват на...
0: Изплуват, скърля ги, да.
1: Говорим за стари замърсявания, нали така?
0: Стари, точно така. Стари замърсване, натрупване с годините. След се не упражнява на времето контрол. И аз ви казвам, ние все още нямаме добър контрол в това отношение. Нямаме сателитни. Може и да има някакви, но не знам на каква честота и колко често ги правят тези работи.
3: Какво трябва да направи държавата, за да няма ситуации с замърсяване на морските плажове, както през тази седмица, по време на туристическия сезон? Разговорът с експерта от Бургас Тодор Георгиев продължаваме след минути.
4: Мене Бургас. Близо до вас.

0: Вие слушате БНР Бургас. Продължаваме по темата за замърсяването на Черно море. Това не е ново явление, а дългогодишен проблем, проистичащ от натрупвания на нефтени отпадъци, остарял флот и недостатъчен контрол. Това коментира капитан Тодор Георгиев. Той подчерта липсата на нефтосъбирачи и сателитен мониторинг, както и институционалната пасивност. А що се отнася до възможността за контрол и налагане на санкции, ето коментарът му.
1: По принцип, застраховките, които плащаме, са за, например, аз където съм American P&I Club, застрахователя, той ми дава неограничено покритие за Ополишен, за разлет на море. А по-малките ми корови са в английски P&I клубове, те имат 10 милиарда долара покритие за застраховка. А

0: за състоянието на морската вода. Дали го правят, не мога да ви кажа.
1: Непрекъснато излизате клози. Те казват, наложете глоби, хванете ги, задръжте ги, кой, как, даже ако може преди да се изхвърли каквито да било сантини води да бъдат глобени.
0: Те на кабакам кой ги лови? А? Плажовите с канализацията бръста на Варна.
1: Кажете ми сега, възможно ли е наистина да бъде установено откъде е?
0: Може,
1: кой...
0: разбира се, да има се проба от сантините води на кораба, взема се проба от това, което е, и ако са идентични, така ги хващат. Така ги правят се анализ.
1: Това трябва да се установи, когато бъдат изхвърлени в момента.
0: Да, абсолютно.
1: Ако не ги установиш в момента, как е възможно да хванеш нарушители?
0: Значи, когато се изхвърля сантините вода, се получава едно петно по-тъмно. И сателита го хваща винаги. Или дрона, или каквото и да е било. Аз съм чул, между другото, да имаме контрол на крайбрежието ни с дрона, видим. Май няма.
1: А замърсено ли е морското дъно в тази връзка, след като всяка година изплуват нефтини петна?
0: Ми, вероятно. Това се наслагваме натрупани с последните поне 100 години, както дизелото кръвоплаване ни влезе. Вероятно. Но не е чак толкова замърсено.
1: В тази връзка, сега с последното голямо замърсяване, какво трябва да направи държавата? Има ли полезен ход?
0: Има, разбира се, много полезни ходове има. Първото да се купи нефтосъбирач. Доколкото знам, на времето имахме два в Бургас. Мисля, че сега няма нито един. Не съм сигурен.
1: Каква е функцията на тази нефтосъбирач?
0: Точно това прочесват морската вода по повърхността и убират всички тези отпадъци, които са. И трябва да работят почти непрекъснато.
1: Не знам. Това е първо, казахте. Друго има ли, което може да се направи?
0: Другото като превенция – сателитите. Плащаш ни пари на сателита, той ти прави пълен мониторинг. Кой е кораб, кога е качал сантини води, изхвърлил сантини води, на кое място и обажда се, ако е транзит извън черноморски води, обажда се долу на турците, те го спират на това и му вземат проби и ни ги пращат. Това е вариант също. Нито едното, ни друго се прави. Защото какво? Кое е управлението в България? Държавата няма пари. И има пари за 500 милиона евро авансово за магистрали с начално строеж 35-та година, но няма пари за такива работи. Това е.
2: Сателитен контрол на морското крайбрежие, наблюдение с дронове и нефтосъбирачи. Това трябва да направи държавата ни, за да спре изливането на сантинни води от кораби и танкери в териториалните ни води. Това каза в качеството си на експерт корабният оператор Тодор Георгиев. От Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания Кампан акцентираха пред Българското национално радио върху екологичните последствия от подобни замърсявания. Нефтените продукти са токсични за редица морски организми и могат да причинят сериозни увреждания при контакт. По отношение на риска за хората, експертите не отчитат непосредствена опасност при консумация на риба, но подчертават, че оценката трябва да се базира на реални данни. Оттам поясняват още, че почистването по плажовете се извършва механично, чрез отстраняване на пясъка, смесен с нефтени остатъци. В самото море обаче ефективното почистване е практически невъзможно, като естественото разграждане от микроорганизми може да отнеме месеци.

0: Вече 8.38, това е БНР Бургас. Днес спиране на водата от 9 до 15 часа предстои в лесопарк Росенец на улица Руса, както и в района, а причината е извършването на строително-монтажни дейности. Напомням не за шофьорите, че заради извършване на ремонтни дейности, включващи и подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище в Бургас, се въвежда временна организация, която е в сила и в днешният ден. Временна организация на движението, която затваря за преминаване на превозни средства кръстовището, образувано от улица Оборище и улица Петко Каравелов. Спазвайте временната организация, която е въведена в района. И спиране на електрозахранването на две места в областта в днешния ден. Поради изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и в днешния ден ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място от 8.30 до 17 часа. И отново заради ремонт, днес от 9 до 16 часа ще останат без ток живущите в град Ахелой, част от улиците Искър, Марица, Рила, Цар Симеон, Кокиче, Здравец и Емона.
1: Нагребена на вълната с БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.43. Краеведска книга представя историята на ямболското село Ружица. В нея се преплитат исторически сведения и разкази за родове, белязали населеното място. Творбата се нарича Село Ружица, история написана с обич, а нейн автор е роденият там професор Иван Станков. Повече ще ни разкаже сега Нина Рангелова.
2: Срещата с Иван Станков събра ружичани, жители, потомци и приятели на селото, които, докосвайки се до книгата, откриха и част от собствения си живот. Професорът разказа как е решил да се заеме с написването на книгата.
3: Идеята за написването на тая книга е даде не някой друг, а местния наместник Красимир Костов. Той ми представи една малка книжка с 10 страници, където един наш населенин се е опитал да събере нещо. Казвам, защо да не напишем нещо за историята на нашето село? И продължение на няколко години аз събирах материали. Оказва се, че е много трудно.
2: Творбата идва на бял свят след дългогодишни усилия на автора по събиране на материали и информация от различни архиви, свързани с родното му място. А историите, до които се е натъкнал, тръгват от първите заселници в село Ружица.
3: Първите заселници, това са Панол и Димитър. Нашето село ложи началото си от една махала, която си е намирала зад Цара Лъка. На 7-8 километра от село Казахлице, Момина Църква сега, на 4-5 километра от голяма Крушу и близко малко за Бълчинство. Тая махарасията махала се е казвала Кюморлия. Много често е била нападана от кърджалиите.
2: Спасението от набезите дошло чрез помощта на хора от друго село, бургаското Факия, разказа професор Станков.
3: А село Факия е било на времето, още преди византийското владичество, един голям град.

0: Правил Мейтрека-Дебрэска, от старите столици, близка Преслава, Пресвакия, за Цариград. Там живее фамилия Бимбаловец. Те са били много силни. И то знаете ли за какво? И един от наследниците, Пейчо Овчара, когато кара овцете си, среща една тайпа от Турция. Там е бил бъдещия султан Селим Първи, който знаете, нали, че с баща си, с братята си, като убийствата, бяга от тях, от тяхното отмъщение, защото той искал да вземе престола. И тогава той е Пейчо Овчара го е подпомогнал, подхранил свитата, завел ги до морето и когато става султан, той му връчва специален калпак и чанта и го признава за ака.
1: Кметът на община Болярово Христо Христов поздрави професор Станков за книгата и сподели, че трудът му ще бъде оценен, защото написаното остава след нас и разказва на децата и внуците ни, кои сме били и откъде сме тръгнали.
2: Аз имах възможност да се запозная предварително, книгата ми беше подарена. Прочетах я внимателно, но тя трябва да се чете няколко пъти, за да може така в детайли общи човек да вникне, тъй като обхваща различни периоди от развитие на населеното място Ружица, преди 40, малко след 44-та, малко след демокрацията и по време на демокрацията, разбира се. Ружица, независимо във времето, че населението силно намаля, голяма част от хората намериха препитание в областния център Ямбол, Бургас и в други населени места, в днешно време все пак той е запазил своята идентичност.
1: Авторът професор Иван Станков е роден през 1948 година. Завършва зооинженерство, бивш ректор е на Тракийския университет в Стара Загора, бил е и министър на земеделието.
3: Ето и някои от акцентите на днешният 25 юни. Силни земетресения разлюляха Венецуела. Според Американския геополитически институт, първият трус е бил с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер. Силен трус с магнитуд от 6,9 по Рихтер разтърси и югоизточното крайбрежие на Япония. Правителственият пресцентър съобщи, че министър-председателят Румен Радев днес ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. И още Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
4: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: BG Marius с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
6: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
7: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
6: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
7: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
6: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа по

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. По първоначални данни, най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресението.

0: Тресенията, спряно е движението на влаковете и метрото, отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите. Тя увери гражданите.
1: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
0: Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент да изпрати екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки във Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също са предложили помощ. За новините Елизабет Гогова.
2: В тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат проектобюджетите на институциите. Преди ден правителството обяви параметрите на държавния бюджет за тази година с очакван дефицит 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента, докато линията на бедност е малко над 390 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините Мария Филева.
2: Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори за спиране на войната. Същевременно стана ясно, че руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм, украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са спрени. В полския град Гданск започва петата

0: конференция на високо равнище за възстановяване на Украина. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В международния форум участват държавни ръководители, международни организации, финансови институции и бизнес. В фокуса на срещата са действията за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Ред е на спортните новини. Представя ги Илия Христов. Добър ден!
1: Добър ден! До вечера от 23 часа са мачовете от последния трети кръг в пета група на световното първенство по футбол отвъд океана. Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар, а идната нощ в четвърта и в шеста. Приключи битката в първите три групи. Резултатите. В първа Мексико, Чехия 3-0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0-3 и Марокко, Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. Волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците. Пак до вечера Григор Димитров ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Амбол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Баскетболистите от представителния ни отбор ще гостуват от 19 часа на състава на Република Северна Македония в контрола, част от подготовката за мача от предварителните квалификации за Европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Към този час в цялата страна времето е слънчево, температурите са от 18 градуса в Драгоман до 26 на много места по Черноморието. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.18 с юбилейен концерт ще отбележи своята 15-та годишнина една от най-големите театрални школи в България и това е Талантино. Събитието е днес от 19 часа във военния клуб в Бургас и е с вход свободен. На сцената ще се изявят всички членове на школата от 5-те възрастови групи. За доброто настроение ще се погрижи една от най-обичаните български певици и голям приятел на Талантино, това е Тони Димитрова, а водещ на програмата ще е актьорът Ники Станоев. На празника са поканени всички бивши членове на школата, приятели и фенове на Талантино. В минутите ни за култура, които следват сега, ние пък ще ви разкажем за предстоящото четвърто издание на Националният хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято», а повече ще научим от съорганизаторът му Милена Добрева. И още ще ви поканим и на оперета. Два спектакъла в този жанър предстоят до края на седмицата в Бургаската опера. Повече за графиня Марица и Виенска кръв ще ни разкаже тенорът Стоян Боюклиев. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Утре 9.22 Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националният хоров фестивал с международно участие за смесени и еднородни хорове «Нека да е лято» в края на тази седмица. Фестивалът поставя началото си през 2023 година и бързо се превръща в едно от значимите музикални събития в културния календар на града. През годините форумът привлича все повече участници и публика, а към него са създадени и собствено лого и химн с музика на Стефан Димитров, текст на Миряна Башева и аранжимент на Милена Добрева. След успешните издания през 23-та, 24-та и 25-та година, фестивалът вече се утвърждава и като традиционно ежегодно събитие, а повече за тази годишното издание ще чуем сега от Милена Добрева.
1: За четвърта поредна година Бургас ще бъде домакин на хоровия фестивал вече с голямо международно участие «Нека да е лято» и ще имаме гости от Македония, Северна Македония и от Турция. Това са женски младежки хор от Скопие с диригент Сашо Татарчевски и Анкара полифоничен хор от Анкара, Турция с диригент Нилгюн Тоская. Успоредно с това ще имаме много квалитетни хорови състави от България, от София, от Шумен, от Пловдив и естествено и от Бургас, смесен хор родна песен под мое ръководство. Да, за пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано на морето.
0: Три ще бъдат фестивалните вечери. Къде ще бъдете тази година?
1: Тази година, за първи път, само искам да съобща, че това става с подкрепата, финансовата подкрепа на Министерство на културата и на Община Бургас. Затова сме си позволили да ангажираме Летния театър, който е емблематичен за Бургас, и двете вечери ще са там с вход свободен. Първата вечер на 26 юни петък ще бъде от 20 часа, а втората вечер от 19 часа в Летния театър. Гостите и гражданите на Бургас ще могат да се насладят на едни прекрасни хорови състави, на една прекрасна многогласна музика, и се надявам това също да допринесе за качеството на култура на Бургас.
0: Вие целите да популяризирате хоровото изкуство. Успяхте ли през годините да привлечете нова публика? Виждате ли такива нови почитатели на тази музика?
1: Да, което е хубаво. В последните години се наблюдава по-голям интерес към хоровото изкуство и много ме радва, че точно детските хорове вече се умножават и растат техните успехи. Както в Бургас, така и в цяла България, което пък предполага те да продължат и в смесени, и в младежки хорове. Това е един вид възраждане на хоровото изкуство в България.
0: Да, едно изкуство, което има традиции в нашата история, още от Възраждането.
1: Да, и то много добри, световно известни. Бяха на световно ниво и сега за наша радост виждаме, че се възражда този интерес към хоровото изкуство.
0: Да, имате и специална песен, доколкото

0: запознал фестивала?
1: Точно така. Характерното за фестивала е, че специално за него се създава нова авторска песен от български композитор, която всички хорове я разучават и след това на работно ателие и в майсторски клас тя се изпълнява от всички хорове. Това ще се случи на последния гала концерт, който ще се проведе в НХК в 12.30 на 28 неделя и там ще бъдат изпълнени както химна на фестивала «Нека да е лято», така и новата авторска песен, която се нарича «Их морето» и е създадена от Валери Костов, един забележителен пловдивски композитор с лек привкус на балкански ритми.
0: Ще ни изненадате, значи.
1: Да.
0: Добре. Може би да поканим слушателите да дойдат на този фестивал. Пак да кажем, че входът е свободен, нали така?
1: Входът е абсолютно свободен. Докато се разхождате с Морската градина в петък и събота на 26 и 27 юни, могат да заповядат, да влязат и да се насладят на едни прекрасни хорови състави.
0: Чухме маестра Милена Добрева. Таз годишното издание на Националният хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято» ще предложи два концерта в Летния театър и тържествен гала концерт в Културен дом на Нефтохимика. Организаторите са убедени, че фестивалът ще продължи да развива и популяризира хоровото изкуство, като същевременно предоставя възможност за творчески обмен между изпълнители от различни държави. Форумът е част от културната лятна програма на Бургас и има своето място в кандидатурата на града ни за Европейска столица на културата през 2032 година.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:36. Любовни перипетии, интригуващи съдбовни обрати, витална музика и послания и, разбира се, щастлив финал, както подобава в красивия свят на оперетата. Това можете да видите и чуете в Графиня Марица от Имре Калман. Спектакълът ще бъде представен на сцената на Държавна опера Бургас. В ролите на Графиня Марица и граф Тасило на бургаска сцена. Тази красива любовна история ще представят Илина Михайлова и Стоян Боюклиев гост. Той е солист на Държавна опера Стара Загора, но ще можем да го гледаме в два оперетни спектакъла. Повече ще научим от самия него.
2: Прекрасна музика, която е изключително запомняща се, с много лайт мотиви, като например лайтмотива на Тасило е циганската песен, която всички знаят и много бързо се запомня и публиката. Аз съм присъствал на спектакъл в Виена, където публиката след спектакъла излиза и си тананика така. Ком цигани се казва на немски, а пък на български ние му казваме хей, елате цигани, запейте този чардаш с мен.
3: Да, шедьовър е това на оперетното изкуство, безспорно.
2: Да, както и големия дует в второ действие, кажи любима да, ще дойде тук любовта, също изключително известно произведение в оперетната литература.
3: Да, режисьор е Марио Николов, кажете ни как се работи с него.
2: Аз нямах удоволствието сега на Графиня Марица да се сблъскам с него, но с Марио сме работили преди. В Враца ние поставяхме любовен еликсир. Той дойде да удари едно рамо, както се казва, за нашата постановка на любовен еликсир. Изключително спокойно се работи с него, защото той е един професионалист. Освен режисьор, той е и певец. И за разлика от много други режисьори, той мисли за певец. Създава един такъв, как се казва, комфорт, който те предразполага да изградиш образа си по свой начин. Наистина огромно съжаление в момента, че не се сблъскахме с него, защото ние се познаваме и щеше да бъде така една привилегия да се видим отново, но влизам в неговите обувки, защото това е една от неговите коронни партии, граф Тасело. И е така сериозно предизвикателство.
3: Да, те първо ще се срещате с Марио Николов, сигурно съм в това. Между другото, той е режисьор и на Виенска кръв,
2: да,
3: другата оперета.
2: Това го разбрах, когато дойдох за първи път да изиграя Виенска кръв в 23-та година. И така доста спонтанно ме извикаха и ми казаха: нямаме солист за Йозеф, можеш ли бързо да го научиш? Ами колко бързо ви трябва да го научим? И тук след една седмица имаме спектакъл. Пратиха ми текста, пратиха ми клавири и всичко. Ами трудно да ви кажа, се учи спектакъл.

0: спектакъл за една седмица и влязах с една репетиция. Една оркестрова репетиция, имаше една мизансценна репетиция, диригент тогава беше Диан Павлов, също мой много голям приятел и в миналото и преподавател в академията, професор Диан Павлов. И така той беше изключително изненадан как за отрицателно време човек може да влезе в такова голямо заглавие, защото Виенска кръв, интересното при нея е, че тя не е написана от Щраус. Единственото, което всъщност е написано от Щраус в Виенска кръв е Винерблюд Валс. Всичко друго е от тук там е взето от негови произведения и преработено от негови ученици. Това е интересното за тази оперета и много така малко хора го знаят това. Но в нашите среди е доста известно. Плюс това е много рядко поставен.
1: Да.
0: В България мисля, че само музикалния театър и Бургас.
1: Но също прекрасна оперета е това. А бургаската публика... Типичен
0: виенски шедьовър. Абсолютен.
1: Да.
0: И бургаската публика много е харесва. Наистина. Една великолепна, запомняща се музика, която бързо влиза в сърцата и остава за много дълго време.
1: Чухме тенора Стоян Боюклиев, вихрени цигански танци, темпераментен чардаш, артистично майсторство и сценичен блясък ви очакват на 26 юни от 19 часа в залата на Държавна опера Бургас. За диригентския пулт застава Калина Василева, оперетата е Графиня Марица. Участват още Петър Тихолов, Йордан Христозов, Мария Цветкова-Маджарова, Людмила Михайлова и други, както и оркестърът, хорът и балетът на Бургаската опера.
2: В ритъм заедно с лятото и БНР Бургас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информации за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливан и Ямбол. Напомням ви за юбилейния концерт, с който театрална школа Талантино ще отбележи своята 15-та годишнина. Събитието е днес от 19 часа в военния клуб в Бургас и е с вход свободен. Също днес от 20 часа в летния театър гостува испанската група Чамбао. Тя ще отбележи 25 години на сцената. От днес до 27 юни морският ни град ще се превърне в сцена на необикновени светове, смели идеи и вдъхновяващи срещи по време на второто издание на фестивала Фантастичен Бургас. Организатор и домакин на събитието е регионалната библиотека Пео Яворов. Тази годишното издание е посветено на паметта на Любен Дилов син, писател, визионер и един от хората, благодарение на които Фантастичен Бургас се превърна от мечта в реалност. Това посочват организаторите. Особено емоционален момент в програмата ще бъде днешната среща «Спомени за Любо», която ще е от 19 часа. Тогава Калина Панайотова ще сподели лични истории за Любен Дилов син, а специален гост на вечерта ще бъде неговата дъщеря Мила Дилова. В Сливен днес може да разгледате художествено-документалната изложба «Летописецът на Сливен». Тя е в регионална библиотека Сава Доброплодни и е изложба посветена на 100 години от рождението на Цончо Родев. В Ямбол може да разгледате Вълчитрънското златно съкровище. Негово копие гостува в зала «Минало» на културен център Безистен. Отново там още една пътуваща изложба може да разгледате техниката у дома през първата половина на 20 век. Вече е 9:47. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
2: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
2: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер.

вчера, на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Пострадалата при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия 49-годишна жена остава в критично състояние след две последователни операции. Директора на Ямболската болница доктор Панайот Диманов съобщи пред Българската национална телевизия, че тя е с тежка белодробна и черепно-мозъчна травма, коремни кръвоизливи и изчупване на таза. Втория ранен в инцидента 46-годишен мъж е прият с сътресение на мозъка, но в момента е стабилен и състоянието му се проследява динамично. При инцидента в района на село Зимница, причинен от навлязъл в насрещното движение камион с пукана гума, загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия и бащата на едно от тях. Българската хантинг Асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас се объединяват в инициатива, насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждане на взаимодействие между граждански организации, институции, експерти и местни общности в област Бургас. Хората с редки болести и увреждания продължават да живеят в условия на системна изолация и неравен достъп до услуги, особено извън столицата, това каза за общественото радио Наталия Григорова, председател на асоциацията и един от създателите на застъпнически хъб Бургас.
2: В него ще има няколко специалисти, социален работник, психолог, експерт по право и медицински специалист, лекар. Като идеята е наистина хората на едно място да могат да намерят цялостната подкрепа, от която имат нужда, било то свързано с някакви документи, права, стелкове, било то във връзка с някакви застъпнически дейности, които имат нужда да бъдат реализирани. Много често има такива заболявания, които не са вписани в регистър на редките болести в България. Самите пациенти търсят подкрепа, за да минат през цялата процедура на вписването на заболяването в регистъра.
1: В Несебър на 29 юни ще бъде първото обучение по подготовка на младежи и млади лекари в подкрепа на хората с редки болести в региона, а откритата приемна там ще бъде на 14 юли, сподели още Наталия Григорова. Официалното откриващо събитие на инициативата ще се проведе днес онлайн в платформата Zoom от 17.30 часа. Благотворително кулинарно събитие под мотото «Пица герой малки и ръце, големи сърца» ще се проведе на 4 юли от 10 часа в експоцентър Флора в Морската градина на Бургас. Проявата е в подкрепа на фондация «Искам бебе», като всички събрани средства ще бъдат дарени за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. В инициативата ще се включват майстори и пицари от цяла България, по чието ръководство децата ще могат сами да приготвят пици. Програмата включва още арт-ателиета, подаръци за присъстващите, изпълнение на вокална група «Морски песечинки». Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято» от утре до неделя. Форума ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украина, като ще предложи на публиката три концертни вечери, съобщи Милена Добрева, съорганизатор на събитието.
3: За пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано в на морето.
1: Тази годишното издание на хоровия фестивал «Нека да е лято» ще предложи два концерта в Летния театър и тържествена гала концерт в Културен дом Нехека. Входът е свободен. Испанската група Чамбао ще изнесе концерт тази вечер от 20 часа в Летния театър на Бургас. Музикалното събитие е част от голямото юбилейно турне на формацията от Малага, с което се отбеляза 25 години на сцената и се представя новият им албум. Музикантите, известни като създатели на стила Фламенко Чио, се завръщат пред бургаската публика, като под открито небе ще представят нови композиции и утвърдени хитове на групата. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 26 градуса, толкова е в момента в Средец, Несебър и Айтос. В Царево е 25, в Сливен 28, в Ямбол 29 градуса. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 28 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Брифинг във връзка с тежко пътно-транспортно произшествие на автомагистрала Тракия край Зимница, при която загинаха 3 души, се провежда в този час в сградата на Ямболската полиция. Подробности около инцидента и досъдебното производство ще изнесат наблюдаващия прокурор Живко Илиев от окръжната прокуратура, директора на областната полицейска дирекция, старш комисар Добрин Димитров. При катастрофата, причинена от навлизане на товарен автомобил в насрещното платно, след спукана гума загинаха 2 деца от школата на футболния клуб Славия и бащата на едно от тях. В Ямболската болница остават настанени и други двама пътници от премазаната кола, като 49-годишна жена е с опасност за живота. Двама водачи, шофирали след употреба на наркотични вещества, са задържани в региона през изминалото денонощие. Първата проверка е извършена в Приморско. Униформените спрели лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж от София. Теста за наркотици отчел положителна проба за амфетамин. На следващия ден в района на контролно-пропускателен пункт в Руен е спрян друг лек автомобил. Зад вулана е бил 29-годишен мъж от Люляково, при когото техническото средство отчело употреба на метамфетамин и двамата са задържани. През същия период в Бургаско е регистрирана и верижна катастрофа с пострадал. Сателитен контрол на морското крайбрежие, наблюдение с дронове и нефтосъбирачи. Това трябва да направи държавата ни, за да спре изливането на сентинни води от кораби и танкери в териториалните ни води. Това коментира бургаския корабен оператор Тодор Георгиев. Той също смята, че нефтопродуктите, които изплуваха на плажовете в Южното Черноморие, са старо замърсяване останало по морското дъно.
2: Проблема в Черно море, първо ни с Второ море, което се самоочиства изключително трудно. Другия проблем е, че при нас плават страшно много бараки, 30, 40, 50 годишни, които плават на късо и само в Черно море. Какво правят те, докато няма някакъв сателитен контрол, не може да разберем. Това са просто нефтени отпадъци, които вследствие на морската вода се втвърдяват и стават на причета. Стари, точно така, стари замръзнати, натрупани с годините. Вследствие не упражняваме на времето контрол. И аз казвам, ние все още нямаме добър контрол в това отношение. Нямаме сателитни. Може и да има някакви. Но не знам на каква честота и колко често ги правят тези работи.
1: Експертите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания Камбан не отчитат непосредствена опасност при консумация на риба от хората, но подчертават, че оценката трябва да се базира на реални данни. Оттам поясняват още, че почистването по плажовете се извършва механично чрез отстраняване на пясъка, смесен с нефтени остатъци, а самото море остава като почистване неефективно, защото почистването практически е невъзможно, като естественото разграждане от микроорганизми може да отнеме месеци. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Кольофичето в Бургас и средното промишлено училище по строителство и геодезия в Братислава подписаха споразумение за сътрудничество. Документа, подкрепен от заместник кмета Михаил Ненов и представители на образователния отдел в словашката столица, предвижда обмен на ученици и преподаватели, както и съвместни проекти в професионалното направление. Това е поредното партньорство между образователни институции от двата града, след като Националната гимназия по туризъм в Бургас развива активен обмен със средното училище по гастрономия и хотелиерство в Братислава. Приготвянето на пилешки курбан по традиционна рецепта ще бъде представено в етнокухнята на Етнографския музей в Бургас на 29 юни от 11 часа. Кулинарната демонстрация е посветена на празника Петров ден, когато според българските народни обичаи на трапезата задължително се поднася така наречения Петровско пиле като символичен дар за

0: Благословия. Празничното ястие, в което ще бъдат включени сезонни зеленчуци и свежи подправки, ще бъде приготвено от Соня Иванова от екипа на Регионалния исторически музей. Операта «Графиня Марица» от Имре Калман ще бъде представена на сцената на Държавната опера в Бургас този петък, 26 юни. Публиката ще се наслади на красивата любовна история, темпераментен чардаш и сценичен блясък, съобщи Стоян Боюклиев, който е гостуващ актьор в главната мъжка роля.
1: Прекрасна музика, която е изключително запомняща се, с много лайт мотиви, като например лайт мотива на Тасило е циганската песен, която всички знаят и много бързо се запомня. Както и големия дует в второ действие «Кажи любима да, ще дойде тук любовта», също изключително известно произведение в оперетната литература.
0: Участват още Илина Михайлова, Петър Тихолов, Йордан Христозов, Мария Цветкова Маджарова и други, както и оркестъра, хора и балета на Държавната опера в Бургас. За диригентския пулт застава Калина Василева. Началото на оперния спектакъл е от 19 часа утре в залата на Бургаската опера. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 28 градуса, толкова е в момента и в Средец, в Несебър, Айтос е 27 градуса, в Царево 26, в Сливен 29, Ямбол 31. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток с максимални температури до 28 градуса, на морската вода до 24, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: BG Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа. Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в

0: Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 8484.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на трима души, включително две деца. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: След силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела тази нощ, временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнование на семействата на загиналите и увери гражданите.
3: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
2: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.

0: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
1: Добър ден! Точно така, 72-часово задържане и искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев те първа ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключва вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди 2 години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече е известен на органите на КАТ. Съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване на свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
0: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата и уточни.
2: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар, с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Министърът на вътрешните

0: необходимите институции.
1: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
0: Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
2: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвет. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
3: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в

0: първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
1: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
0: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
2: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проекто бюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
4: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България.
3: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
5: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
3: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
6: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
3: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защита. Тиха своите предложения. Петър Витанов.
7: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
3: За новините, Мария Филева.
2: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проекто бюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката ни линия. Добър ден!
8: Добър ден, министър Ефремова. Е категорично, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити и ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
9: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
8: Каза Ефремова, точно ръст предлаган за осигурителните прагове и максималния не харесва на бизнеса и това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
10: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максималния осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е делът на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значително увеличение между 40 и 50%.
8: Стъпката за повишаване на минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
11: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях

0: сметка много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
1: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула максималният осигурителен доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
2: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на жертвите е над 100, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1

0: 1 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а във Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница със сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16 на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечера от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао Кот Дивуар. Идната нощ от 2 часа в 6-та Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4-та Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без

0: около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км в посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Няма потвърждение за спука на гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
1: Звучи чудесно! Непременно ще те запишем!
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е 4-кратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Тринадесет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Няма установени отклонения от качеството на водата от взетите вчера и във вторник проби от регионалната здравна инспекция след постъпили сигнали на граждани, живущи в бургаския квартал Възраждане, за лош мирис и мътна питейна вода. Това каза за БНР Бургас заместник директорът на инспекцията доктор Мариана Кофинова.
2: Но няма отклонение по микробиологичните показатели, единствено по химичните показатели има мътност, която мътност се дължи точно на извършения ремонт, който е бил осъществен от община Бургас. В такива случаи препоръчваме, когато приключи ремонта, да се направи едно прочистване на вътресградната водопроводна мрежа чрез пускане на водата от всички кранове, за да могат да излязат всички случайно попаднали вътре прашинки или някакви други частици. Я не мога да си обясня водата от централното водоснабдяване да мирише на канализация.
1: Вчера при взимането на проба от водата на адрес квартал Възраждане не е установен мирис и мътност, посочаща доктор Мариана Кофинова. Със заповед на областния управител Дико Диков днес се извършва принудително изземване на язовира Хелой, публична държавна собственост от юридическо лице, което неправомерно е ползвало язовира без правно основание. Междуведомствена комисия от полиция, басейнова дирекция, изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са на място в изпълнение на разпорежданията по заповедта съгласно правомощията им. Очаква се след приключване на процедурата от областната администрация да предоставят подробна информация за резултатите от извършените действия. Родители и роднини от Сливен на пребиваващите момчета в социално-педагогически интернат Христо Ботев в тутраканското село Варненци поискаха държавата да им върне децата за лятната ваканция. Според тях институциите в Сливен и интерната си прехвърлят отговорността, кой да вземе решение да прекарат лятната ваканция в родните си домове. Голяма част от момчетата, които са настанени в интерната, са от квартал Надежда в Сливен и са въдворени там заради извършени кражби и хулиганство. Подробности от Стоян Радев.
3: Майката на настанение в интерната Асен Мария казва, че си е дошла в отпуск за около 10 дни от Холандия, където работи като серветьорка и иска в тези броени дни да види детето си и то да прекара ваканцията си в Сливен, но удря на камък в институциите.
4: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика от нас не зависи, самия директор не го оставя.

0: децата им се казва в училище, че закрилата не позволява да дойдат ваканция. На мен ми го и казва, майко, ако не ма пуснат ваканция, ще избягам. Казах му, не, няма да го правиш.
1: Мария казва още, че сънът ти е осъзнал какво е направил, съжалява и иска да се прибере. В интернатът е заради кражби и хулигански действия.
0: Вика, няма повече да правя това, което съм правил, съжалява, реве.
1: Снежана Ангелова, баба на Ангел, настанен в интерната и също от квартал Надежда, коментира, че иска само внукът ти да се прибере, а на есен пак ще го върне, ако трябва.
2: Те не са затворници. Затворници пак са освободени. Искам си детето. Има условия къде да лежат. Има храна, има и всичко.
1: Мария казва, че ще посети сенът си в интерната във Варненци преди да се замине за Холандия. Но мечтата е всичко това да приключи.
0: Ако дадат разрешение да го освободят, аз се го взимам моментално там. Аз тук няма да го оставя, защото тук средата не е за него.
1: От Сливен, Стоян Радев.
3: Краеведска книга събира историческата и родовата памет за ямбулското село Ружица. Нейна автора е родения целището професор Иван Станков. Творбата село Ружица – история, написана с обич, е резултат от дългогодишните му усилия по събиране на материали и информация, свързани с населеното място. Професор Станков посочи.
4: Идеята за написването на тая книга от местния наместник Красимир Костов. Той ми представи една малка книжка с 10 страници, където един наш населенин се е опитал да събере нещо. Казвам, защо да не напишем нещо за историята на нашето село? И продължение на няколко години аз събирах материали. Оказва се, че е много трудно да се съберат тия материали и аз съм искал да бъдат абсолютно точни. Зато и сме проверявали много архиви. Опитал съм се да събера сведения за нашите родове, които са създали селото, продължителите.
3: Авторът професор Иван Станков е роден през 1948 година. Той е бивш ректор на Тракийския университет в Стара Загора, учен зооинженер, бил е и министър на земеделието. От 26 до 28 юни спортна зала Диана в Ямбол ще бъде домакин на държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи. Състезанията започват утре с квалификациите в индивидуалния батут, а на 27 юни от 9 часа ще се проведат финалите в дисциплината синхронен батут. Тези в индивидуалния батут са насрочени за 28 юни, а официалното откриване на държавното първенство ще бъде в събота от 16 часа. По Южното Черноморие в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но на отделни места ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. На морската вода около 24 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Некъде е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Некъде е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздух за пострадалата 49-годишна жена в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия с трима загинали вчера. След поредица от операции, извършени в ямбулската болница Свети Пантелеймон, към момента тя е стабилизирана и се проследяват жизнените й показатели. Екип от реаниматори преценява дали тя може да бъде транспортирана до университетската болница Свети Георги в Пловдив, съобщи директорът на ямбулската болница доктор Панайот Диманов. И още по темата от днес на обяд, 53-годишният шофьор, който има 20 нарушения на пътя до момента и предизвика тежки инцидент с три жертви край ямбулското село Зимница, със 72-часова мярка задържана по стража. Това стана ясно днес от брифинга на прокуратурата и областната дирекция на полицията в Ямбул. Повече за това в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Мазутните отлагания по крайбрежието не са в резултат на скорощен нефтен разлив в българската акватория на Черно море. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителната агенция Морска администрация информират от там. Според данните, това е старо нефтено замърсяване, изхвърлено на брега следствие бурното море в периода 15-20 юни. Поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на веществото, не може да се определи неговата възраст или конкретният източник. Това прави идентифицирането на даден плавателен съд замърсител практически невъзможно, посочват от двете институции. До този момент не се вижда от управляващите от Прогресивна България никаква смелост за реформи, от които държавата така осезаемо се нуждае. Говори се популистки от управляващите и не се вижда разграждането на модела, също който възстанаха хората по площадите през декември миналата година, коментира пред общественото радио бургаският депутат от Демократична България Димитър Найденов по повод 50-те дни управление на правителството на Румен Радев.
2: Забелязва се уникален синхрон в действията в пленарна зала между новите управляващи от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Виждате поведението и на лидерите на ГЕРБ и ДПС. Те са доста консенсусни по отношение на новата власт. Гласуват с тях, осигуряват им гласове, когато не им стигат гласове на управляващите. Фрапиращ пример от миналата седмица беше тегленето на нов дълг. Не успяха да убедят залата за какво ги теглят, тъй като те си позволиха да изтеглят заем без разчет. Нямаше ясна таблица, от която да се вижда тези пари за какво бъл тегли държавата.
1: До момента има само гръмки заявки за борба с корупцията и с олигархията, но без да се посочват конкретни имена и действия. Това виждаме на този етап от управляващите, което много напомня и на предходните правителства, посочи още Димитър Найденов. В България има над 200 места, които предлагат настаняване за хора със собствени кемпери, каравани и палатки. Средната цена на

0: Нощувка около 34%, за къмпингите по морето е с 8-9 евро. Повече, каза Веселин Вълев, основател на сайта Къмпинг.бг и създател на пътеводител за къмпинговане. Според него удобствата на къмпингите по морето е на малко по-ниско ниво от това във вътрешността на страната, където достига дори европейското, твърди той.
1: Нивото на къмпингите всъщност по морето върви нагоре, бавно, но върви нагоре. Аз съм начин в момента в Италия и на място, на което бях, си говорих с собственичката и тя ми разказа колко лесно всъщност е да регистрираш къмпинг тук, да вземеш разрешително. Докато по морето нашето, пък особено по нашето море, е изключително трудно заради административните процедури първо, второ заради корупцията и трето заради големите интереси, които са по морето. Има много фактори, които влияят на това нещо. Дори да искам аз да направя къмпинг по европейски модел, ще ми е доста трудно да го направя.
0: Според Веселин Вълев, българската статистика не показва правилни данни за къмпингтуризма като цяло. По думите му, причините са комплексни, но една от основните е, че около 70% от къмпингите в България работят без категоризация. Второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас» ще бъде открито тази вечер в регионалната библиотека от 19 часа. Инициативата се реализира съвместно с Община Бургас. В продължение на 3 дни ще се срещат читатели, писатели и художници. Авторът Габриела Плочева, която ще се включи в фестивала, посочи за общественото радио.
2: Утре започва вече и самата програма, като ще присъстват страхотни български писатели и илюстратори, ще има и за децата с детски книжки, ще има работилничка Създай герой по комикс, а аз, Деси Гюлдерян и Валентина Йорданова в събота от 16 часа ще говорим надълго и на широко за роментазито, защо доминира пазара, до къде ще се разрасне това доминиране и ще има ли всъщност в един момент рязък спад в продажбите. Веднага след нас Васил Попов ще представи своята нова книга «Кара Еврен».
0: Таз годишното издание е в памет на Любен Дилов син, който бе част от реализацията на «Фантастичен Бургас». По Южното Черноморие следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но на отделни места ще има развитие на купесто дъждовна облачност и ще превали. Ще духа слаб и умерен вятър от изток с максимални температури между 25 и 28 градуса. Чухте новините на Банара Бургас в 2 следобед.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с КОРК. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас. Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната стана на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион пътуваш

0: посока Кулът е навлязъл в насрещното движение край Малобучино и е ударил лек автомобил. 39-годишният водач на автомобила е откаран в Пирогов с гръдна травма. Най-вероятната причина за катастрофата е спукана гума на тира, посочват от МВР. Леките коли се отбиват през вода, тежкотоварните камиони изчакват на място. Въздушна линейка с пострадалата при вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия отлетя от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета жената е стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко. Доктор Георги Манчев коментира.
2: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
1: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжния прокурор Живко Илиев.
3: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
1: Стана ясно още, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
4: Двете 5-5-та са доста стари, 2006-та и 2010-та година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
5: На този
4: водач. А той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрала Тракия, управлявал е друг влекач със същото по Римарке. И пак мисля, че техническа неисправност.
1: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода. Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
0: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет. Очаква се да бъде прият от правителството, а окончателно по него ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро, само от залагания ръст на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалния министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите не одобряват част от параметрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
6: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
7: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
6: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
8: Тоест тук липсва един анализ как ще отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
6: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
9: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
6: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
9: Максимално осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
6: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
7: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
6: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5 на 100 повече спрямо миналата година. Това предвижда проектобюджета на здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръста на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
5: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
10: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
11: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
5: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
0: Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или Върховния административен съд или главен прокурор. Това реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за съдебната власт. Прието беше също изборен член на Висшия съдебен съвет да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на Върховен съд или главен прокурор за 6 или повече месеца, без значение дали има прекъсване на функциите. По последни данни 164 души са загинали, а над 970 са ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи труса, обобщава редакторът Георги Петровски.
12: Трусовете са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворно е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването

0: Ригес, Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Европейската комисия. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. За новините Георги Петровски.
1: До момента няма данни за пострадали българи при земетресенията, съобщиха от Министерството на външните работи. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Купеста облачност има на места в източна България, над планинските райони. В отделни райони там има и краткотрайни валежи. Температурите са от 27 градуса в Търговище до 33 градуса в Сандански и Пловдив, а по морския бряг са между 26 и 29 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня, както и през сутрешния ден, ще се задържи почти без промяна. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще превели и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. За сега остава ограничено движението при четвърти километър на автомагистрала Струма в посока София поради катастрофата на тир и лек автомобил, за която ви съобщихме в новините. Трафика в посока Перник е в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили от Перник към София е от пътен възел Даскалово през Владая до София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Няколко часа след тежкия инцидент на Тракия с тир, днес има и друг без жертви. Следват множество въпроси, на които май няма кой да даде отговори, но пък обвиненията се сипят едно след друго.

0: Бюджета, който правителството представи, бил самоубийствен, сметна Асен Василев, а според ГЕРБ един тежък бюджет, лишен от управленска амбиция. От Демократична България направо си настояха за неговото оттегляне, защото трябвало да се преработи, така че дефицитът в него да е 3 на 100 без допълнителни разходи. Очакват ни нов дълг, по-скъпи винетки, а уж нямало да има и масови съкращения. Но всичко това ще следим в развитие, защото думите са едно, а делата друго. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев. Новините представя Свобода Атанасова, след малко акцентите днес.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите днес. В първия част на предаването обобщаваме какво знаем за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца, жена е тежко ранена. Прокуратурата по-рано днес даде подробности по случая. Изказа се и министъра на вътрешните работи. Темата достигна и до парламента. Още един тежък инцидент от региона влиза в първия час, този от Ахелой, където се удави 10-годишно дете в басейн. За къмпингите у нас нормативната уредба и условията, които предлагат. Те ще чуем в коментара Веселин Вълев, основател на сайта Къмпинг.бг. След 17 часа е време за политика. С бургаския депутат от Демократична България Димитър Найденов коментираме управлението на новото мнозинство и представения вече вариант за бюджет. Преди това ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация, а към финала и нещо любопитно за космоса и новите планети.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Тежката катастрофа от вчера на автомагистрала Тракия е в центъра на новините днес. Вътрешният министър коментира трагедията. Иван Демерджиев ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътища у нас не вземат мерки за поддръжката им. Според него да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, е недопустимо и трябва да се вземат необходимите мерки. Междувременно стана ясно, че състоянието на хоспитализираната жена в ямбулската болница остава тежко. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и след поредица от операции тя е стабилизирана и се проследява жизнено важните й показатели. В момента екип реаниматори и други специалисти от въздушна медицинска линейка преценява дали тя може да бъде транспортирана до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Преместването на 49-годишната жена ще стане само ако нейното състояние позволява. Темата стигна и в

парламента, където народните избраници почетоха смъртта на двете деца, бъдещи футболни надежди на Славия. Според заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров, мандинелите на Тракия са с много по-нисък клас и затова не са успели да възпрат тежкотоварния автомобил да влезе в насрещното движение. Това по думите му става ясно от отговор, който той е получил още преди година и половина от тогавашния министър на регионалното развитие. Междувременно днес прокуратурата даде брифинг по случая.

0: отговор, който той е получил още преди година и половина от тогавашния министър на регионалното развитие. Междувременно днес прокуратурата даде брифинг по случая. От обяд 53-годишния шофьор на тира е със 72-часова мярка, а държавното обвинение ще поиска и постоянна мярка задържане под стража. Стана ясно също така, че той е имал 20 нарушения според закона за движението по пътищата. Още от брифинга слушаме Стоян Радев.
1: Според окръжният прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. По случая е назначена тройна техническа експертиза.
2: Към момента тече привличане на работното обвинение, което е съгласувано с Ямболска окръжна прокуратура, е за несъблюдаване на постоянно движението на автомобила, за да се вземат мерки, за да не настъпи, нали, този най-тежък резултат – загуба на управление. Случаят е особено тежък според нас, такова е обвинението.
3: Да. Към този момент вероятните причини – спукана гума, заспал водач.
2: Значи, всяка една от тези версии, която казвате, ще си бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Включително и тази за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което, нали, ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
4: Да, просто. Е заспал водача, възможно ли?
2: Не, нямам такива данни.
1: Предстои експертиза и на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Директорът на областната дирекция на МВР в Ямбол, старши комисар Добрин Димитров, разказа какво е правил водача преди инцидента, като припомни и нарушенията му по закона за движение по пътищата.
5: Той се е движал празен с обратен курс, бил е в Бургас, превозвал е зърно, навръщане е бил празен. Сега каква е причината да преодолее преградни съоръжения, мантинелата така наречена, и да премине в другото платно, вече собственика на пътя. Още вчера се свързахме с Държавна агенция по безопасност на пътищата и изпратиха тяхни следки. Всички обстоятелства по отношение на пътя на мантинелите бяха изследвани от тях. Имало 20 наказания общо, 4 от тях са с акт за установено административно нарушение. Съставени са наказателни постановления и по 16 от тях са глоби с фиш. Всичките тези нарушения са платени. 2005-2005 са доста стари, 2006 и 2010 година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неизправност през 24-та година.
4: На този
5: водач. Той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрална Тракия, управлявал е друг влекач със същото полуримарке.
4: Там
5: също е извършил петите. И пак мисля, че техническа неизправност.
1: Работата по случая продължава.
0: Продължаваме и ние с темата. МВР министърът каза още, че е имало смущаващи забавения от страна на прокуратурата и определени съдии по производства, свързани с ремонти на пътната мрежа у нас. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции. По думите му, управлението е набелязало конкретни мерки към всеки един рисков участък. Цитирам, нашите дирекции имат задача на всеки такъв опасен участък да предложат конкретни мерки. Стопаните на пътя трябва да предлагат да прегледат пътната настилка, трябва да прегледат и съоръженията край нея, каза още министър Демерджиев. Иначе статистиката сочи, че общо 6 са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие, а от началото на юни техния брой е 40.
6: БНР Бургас. Близо до вас.

0: на деня.
1: Продължаваме с още един инцидент от нашия район. 10-годишно дете се удави в басейн в затворен комплекс в Хилой, то от Украина, и е пристигнал на детски лагер в курортното селище. Украинската група е влязла в страната на 24 юни през граничния пункт Доран-Кулак за 6-дневна ваканция. Даниела Костадинова отиде на място в почивната база, за да разбере как се е случил този трагичен инцидент. Какво научи тя? Чуйте.
2: По първоначална информация от бургаската полиция, разпитаните свидетели на инцидента са разказали, че в басейна децата са играли на игра кой ще издържи най-дълго под вода. По всяка вероятност, те не са обърнали внимание, че детето дълго време не изплува на повърхността. След като виждат момиченцето в безпомощно състояние, те викат помощ. Настанала е суматоха, на място пристигат два реанимационни екипа, но не успяват да спасят момиченцето. До късно с нощи разследващи полицаи са разпитвали свидетелите на случилото се. Тази сутрин на малкия плаж пред затворения комплекс се бяха събрали деца за сутрешна гимнастика. Преди техните ръководители да им забранят да разговарят с мен, успях да попитам част от тях какво знаят за инцидента.
3: Ние не знаем.
4: От детския лагер ли сте?
3: Да.
4: Кога пристигнахте?
3: В понеделник.
4: Знаете ли какво е станало с момиченцето?
3: Не, нищо не знаем. Знаем, че се е удавило. Друго не знаем.
4: Вие видяхте ли какво стана?
3: Не, не сме видели.
5: Какво стана вчера?
6: Какво е ми?
5: Момиченце се е удавило в басейн. Знаете ли за случая?
6: Ми, само знам, че беше сама и после тя сама се удава, т.е. подробности няма. И
5: каза, после... че са играли децата на някаква игра.
6: Това аз точно не знам.
5: Не знаеш?
6: Не.
5: По кое време се случи това?
6: Ми, някъде на обяд сигурно и после вече...
5: Имаше ли много полиция?
6: Да, имаше.
5: А реанимационни екипи пристигнаха ли, бързо ли дойдоха?
6: Да, да.
5: Да, всичко. Спасително басейна има ли?
6: Да.
2: Най-важната информация, която научих от децата, е, че на басейна има спасител. Какво е правил той и кога е видял, че момиченцето е в безпомощно състояние, не мога да кажа. Охранителите на комплекса, по всяка вероятност украински граждани, защото първо говориха на руски език, после, като разбраха, че съм журналист, започнаха да говорят на украински, категорично отказаха да ме пуснат до басейна, където е станал инцидента. След кратки спорове, те ме избутаха зад бариерата на входа. От прокуратурата в Бургас заявиха, че няма да дават на този етап информация по случая. В допълнение само ще кажа, че в двата огромни комплекса от затворен тип на входа на Ахилой от години се настаняват детски лагери, а собствениците на почивните бази са българи.
7: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
8: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
9: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицина.

0: медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира

0: финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Въздушна линейка отлетя от Ямбол с пострадалата при вчерашната тежка катастрофа край село Зимница на автомагистрала Тракия към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета тя бе стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух. Стоян Радев с още информация.
2: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко, доктор Георги Манчев коментира.
3: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
2: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев.
4: Всяка една от тези версии, която казвате, ще се бъде взета предвид, включително и за спуканата гума. Всъщност няма такова потвърждение.
2: 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
4: Двете 5-5 са доста стари, 2006 и 2010 година. Едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС-та, 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година. Това е станало 24-та година, пак на автомагистрала Тракия, управлява е друг влекач със същото по Оримарке. И пак мисля, че техническа неисправност.
2: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая от Ямбол. Стоян Радев.
1: Българската Хантингтън асоциация и Сдружение Младите лекари Бургас се обединяват в инициатива, насочена към защита на правата на хората с редки болести и изграждане на взаимодействие между граждански организации, институции, експерти и местни общности в област Бургас. Хората с тези болести и увреждания продължават да живеят в условия на системна изолация и неравен достъп до услуги, особено извън столицата, каза за общественото радио Наталия Григорова, председател на асоциацията и един от създателите на застъпнически хъб Бургас.
5: В него ще има няколко специалисти, социален работник, психолог, експерт по право и медицински специалист, лекар.

0: като идеята е наистина хората на едно място да могат да намерят цялостната подкрепа, от която имат нужда, било то свързано с някакви документи, права, телкове, било то във връзка с някакви застъпнически дейности, които имат нужда да бъдат реализирани. Много често има такива заболявания, които не са вписани в регистъра на редките болести в България. Самите пациенти търсят подкрепа, за да минат през цялата процедура на вписването на заболяването в регистъра.
1: В Несебър на 29 юни ще бъде първото обучение по подготовка на младежи и млади лекари в подкрепа на хората с редки болести в региона, а откритата приемна също там ще бъде на 14 юли, сподели още Наталия Григорова. Официалното откриващо събитие на инициативата Застъпнически хъб Бургас ще се проведе днес онлайн в платформата Zoom от 17 часа и 30 минути. Сателитен контрол на морското крайбрежие, наблюдение с дронове и нефтосъбирачи. Това трябва да направи държавата ни, за да спре изливането на сантинни води от кораби и танкери в териториалните ни води. Това коментира бургаският корабен оператор Тодор Георгиев. Той също смята, че нефтопродуктите, които изплуваха на плажовете по Южното Черноморие, са старо замърсяване, останало по морското дъно.
2: Проблемът в Черно море, първо ние сме с Дорно море, което се очиства изключително трудно. Другия проблем е, че при нас плават страшно много бараки, 30, 40, 50 годишни, които плават на късо и само в Черно море. Какво правят те, докато няма някакъв сателитен контрол, не може да разберем. Не има за това. Не, това са просто нефтени отпадъци, които вследствие на морската вода се втвърдяват и стават на пречета. Стари, точно така, стари замръзнати, трупани с годините. Вследствие не упражнява на времето контрол. И аз ви казвам, ние все още нямаме добър контрол в това отношение. Нямаме сателитни. Може и да има някакви. Но не знам на каква честота и колко често ги правят тези работи.
1: Експертите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН не отчитат непосредствена опасност при консумация на риба от хората, но подчертават, че оценката трябва да се базира на реални данни. Оттам поясняват още, че почистването по плажовете се извършва механично, чрез отстраняване на пясъка, смесен с нефтени остатъци. В самото море обаче ефективното почистване е практически невъзможно, като естественото разграждане от микроорганизми може да отнеме месеци. Испанската група Чамбао ще има концерт тази вечер от 20 часа в Летния театър на Бургас. Музикалното събитие е част от голямото юбилейно турне на формацията от Малага, с което се отбелязва 25 години на сцената и се представя новият им албум. Музикантите, известни като създатели на стила фламенко чил, се завръщат пред българска публика, като под открито небе ще представят нови композиции и утвърдени хитове на групата. Утре по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, на морската вода около 24. Възстановено е движението по пътя Елхово-Средец в района на Голямо Крушево, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. По-рано днес движението там към километър 32-и. По пътя в района на Голямо Крушево се осъществяваше двупосочно в едната лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, ето ни във втория част на предаването. Аз съм Калина Енчева. Продължаваме на здравна тема, но не само. Парите за здраве са повече, но пак няма да стигнат за увеличение от 25%. Те ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година. Това предвижда проектът на бюджет за здравната каса, който бе одобрен единодушно по-рано днес от надзорния съвет на институцията. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда 256 милиона евро, увеличена спрямо рамката за предходната година, но не и спрямо предложената в края на миналата от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприятие тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане цените на всички дейности в извън болничната и болнична помощ. Повече от 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник, ще могат да се проведат преговори с организациите на лекари и зъболекари за подписването на анекс към рамковия договор. След малко продължаваме с коментарната ни рубрика.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: ding. Коментар на деня.
1: Сезонът на къмпинг туризма започна след въвеждането на еврото. Бранша отчита увеличение с около 10-15%. Според сайта къмпинг.бг, средната цена на нощувка за двама с каравана в родните къмпинги е от порядъка на 34 евро, а цената на същата услуга, само че по морето, е с около 8-9% повече, отколкото къмпингите във вътрешността на страната. В Италия, например, цените на морето са около 40 евро. А пред Българско национално радио Веселин Вълев, основател на сайта и създател на къмпинг пътеводителя за изминалата, за тази година, коментира ситуацията с къмпингите у нас и условията, които те предлагат. Чуйте.
2: Това лято е много особено, защото имаме влязла в сила наредба, която забранява къмпингуването по морето, говорим за морето, но наказанията ще влязат в сила чак от 1 октомври.

0: нещата са доста, доста по-различни. Няма такава генерална забрана, която да казва, че нямате право да къмпингувате така на диво, на свободно, но на конкретни места, да речем, ако сте в природен парк, национален парк и така нататък, там нямате право със сигурност, така че трябва просто да се спазват табели, където има и някои общини пък са си въвели местни правила, така че също трябва да се внимава, но като цяло няма значи такава забрана, която да е генерална.
1: Ако говорим за условията обаче, какви са в момента?
0: Това, което мога да кажа, със сигурност, защото аз обикалям по над 100 места на година и ги проверявам, гледам, снимам и така нататък, ревюта им правя. Това, което мога да кажа със сигурност е, че голяма част от къмпингите в вътрешността на страната са на европейско ниво, като санитарни удобства, като хигиена и като всичко, даже и като цени, бих казал. Мисля, че сме на европейско ниво. То по морето все още нивото на удобствата е на малко по-ниско ниво, отколкото в вътрешността на страната. Сега тук причините са много. Исторически, така бих казал, че се развиват нещата. Нивото на къмпингите всъщност по морето върви нагоре. Бавно, но върви нагоре. Аз съм начин в момента в Италия и на къмпинг, тук нощувах с нощи всъщност на къмпинг и на място, на което бях, си говорих с собственичката и тя ми разказа колко лесно всъщност е да регистрираш къмпинг тук, да вземеш разрешително. Докато по морето нашето, пък особено по нашето море, е изключително трудно заради административните процедури първо, второ заради корупцията и трето заради големите интереси, които са по морето. Така че има много-много фактори, които влияят на това нещо. Дори да искам аз да направя къмпинг по европейски модел, ще ми е доста трудно да го направя.
1: В момента има ли места по нашето Черноморие? Защото съм чувала, че понякога се резервират предишната година за следващата година.
0: Не бих казал, че е точно така. Може би в топ сезона, значи по принцип топ сезона, когато е най-натоварено, е от 15 юли до 15 август. Тогава е препоръчително да се обадите в къмпинга, да проверите за място и да си букнете място. През останалото време бих казал, че не е толкова проблемно и то значи зависи от къмпингите. На повечето места, според мен, има място, поне по лични наблюдения. За съжаление, българската статистика не показва изобщо правилни данни за къмпинг туризма като цяло, пък да не говорим за морето.
1: Защо?
0: Така че всичко значи се базира на лични наблюдения и мои разговори с собствените на къмпинги.
1: Добре, демо, каква е причината да няма подобна статистика? Не е удобно, укрива се какво данъци?
0: Една от причините пак комплексно е, като най-главната причина е, че около 70% от къмпингите в България, не само по морето, ми като цяло 70%, работят без категоризация. Съответно, като имате такива обекти, които не са категоризирани, няма как начин да се отчете броя на техните гости. Второто нещо е, че по националната статистика всъщност се отчитат само къмпингите, които има над определен брой места, а малките обекти фактически те остават извън статистиката. Отново, това значи е пример. Всъщност имаме един малък брой обекти, които отговарят на закона и от тях взимаме още по-малък брой, които пък им взимаме данните. И по този начин при нас значи излиза, че къмпинги няма и туристите са изключително малък брой, което не е вярно. 92.5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца, жена е в тежко състояние, провокира множество въпроси и всеобщо негодование онлайн. Още повече, след като стана ясно, че шофьора, причинил инцидента, е имал 20 провинения. Красимир Ангелов пише, или е заспал, или се играл с телефона. Христо Барбов, при 20 нарушения и 2 инцидента, що не е на бюрото по труда. Радостина Видев, добре, ама защо не са в затвора хрантутниците, които прибраха милиарди уж за пътищата ни? Накрая нямаме нито пътища, нито мантинели, нито пари и най-лошото е, че децата плащат най-скъпата цена с живота си. Ангел Куцаров, при толкова нарушения, защо е още зад вулана на тира? Много са като него. Йордан Стоянов, ами професионален шофьор с 20 години стаж на пътя, примерно, без нито едно нарушение, това по-нормално ли ви се вижда? Бързат във всички да го сочат с пръст, може лошо да му е станало. Разбрахме, че не е спукана гума, дайте да разберем повече за случилото се и тогава го съдете човека. Даниел Баков, вие очаквате години наред да си на пътя и да нямаш нарушения. Кирил Йорданов, Петров, къде са проверяващите органи? Петя Йотова, и какво прави този така наречен шофьор на пътя? Дори и след това тройно убийство пак ще е там заради съдебната система и липсата на държава. До кога? Този въпрос се задава след всяко подобно меле и никаква промяна. Денислав Кандев, и после се оплакваме, че в Гърция вземат книжки за всичко. Тук книжки не се взимат, ама животи на богато. Завършвам с Мариана Пенева, която пише: да се проверят транспортните фирми с водачи с множество нарушения. Да се налагат санкции и на шефовете на такива фирми.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Спорт.
1: Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол на автомагистрала Тракия. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще е на 22 юли от 18.30 часа на официалния терен на стадион Александър Шаламанов в столицата. Вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу Дубала на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА. Събраните средства ще бъдат преброени от комисия, която в последствие ще ги предаде на семействата на жертвите и пострадалите от тежкия инцидент. От Славия съобщават още, че ще открият и специална дарителска банкова сметка. А от Бургас общината отличи състезателите на клуб по свободна борба Черноморец за спечелването на титлата отборен шампион, както и много медали при участието им на държавния личен отборен шампионат за мъже и жени. Припомням, че за последен път клубът стана отборен шампион по свободна

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Фламенко групата Чамбал отбелязва 25 години на сцена. До вечера в летния театър Ла Мари и компания ще отнесат публиката в Андалусия. Докато това се случва, една от най-големите ни театрални школи, Талантино, ще отбележи с юбилейен концерт своята 15-та годишнина. А на сцената ще се изявят всички членове на школата от 5-те възрастови групи. А за доброто настроение ще се погрижи Тони Димитрова, водещ ще е актьора Ники Станов. На празника са поканени всички бивши членове на школата, приятели и фенове на Талантино. Събитието е в 19 часа във военния клуб. Входа е свободен. В Сливен и Ямбол канят на интересни изложби, но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Испанската група Чамбало ще отбележа 25 години на сцената с концерт тази вечер в Бургас. Името на бандата на испански език означава сламен навес на плажа, който предпазва от дъжд, вятър или слънце. Песните на Чамбало представляват приятна и отпускаща смесица от традиционни испански фламенко ритми, електронна музика и джаз. По време на концерта ще се чуят песни от новият албум на групата, както и любими парчета, превърнали Чамбало в легенда.

0: Началото на концерта е в 20 часа в Летния театър. От днес до 27 юни в Морския град ще се проведе второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас». Организатор и домакин на събитието е регионалната библиотека Пайо Яворов. Литературата и въображението ще вървят ръка за ръка, каза писателят Марин Трошанов.
1: Ми успяхме да привлечем едни от най-солидните съвременни имена в българска фантастика. Изключителна селекция от, смея да твърдя, съвсем отговорно, най-актуалното, най-доброто, най-интересното. Ще направим няколко премиери на книги, сред които «Опасни сказания» на Благо Иванов, новото издание на Ламя ЕОД, трилогията. Ще говорим за Ждери Караеврен на Васил Попов.
0: Тази годишното издание е посветено на паметта на Любен Дилов син, писател, визионер и един от хората, благодарение на които «Фантастичен Бургас» се превръща от мечта в реалност, посочват организаторите. Неговото име остава завинаги свързано с фестивала и с мисията му да събира хората, които вярват в силата на добрата история. Днес от 19 часа ще бъде срещата «Спомени за Любо». Тогава Калина Панайотова ще сподели лични истории за Любен Дилов син, а специален гост на вечерта ще бъде неговата дъщеря Мила Дилова. В Сливен може да разгледате художествено-документалната изложба «Летописецът на Сливен». Тя е представена в регионалната библиотека Сава Доброплодни и е изложба посветена на 100 години от рождението на Цончо Родев. В Ямбол може да разгледате две изложби. Вълчитрънското златно съкровище, негово копие, гостува в зала «Минало» на културен център Безистен. Също там е и пътуващата изложба «Техниката у дома през първата половина на 20 век».
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
5: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

Организаторите на концерта канят на красиво музикално пътешествие, в което ритъмът среща душата, а мелодиите – сърцето. Ще има характерен стил, испанска чувственост и любов към живота.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Въздушна линейка транспортира от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги пострадалата 49-годишна жена при вчерашната тежка катастрофа край село Зимница на автомагистрала Тракия с трима загинали. Преди полета тя бе стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон. Още подробности от Стоян Радев.
2: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко. Доктор Георги Манчев коментира.
3: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
2: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжния прокурор Живко Илиев.
4: Всяка една от тези версии, която казвате, ще се бъде взета предвид, включително и за спуканата гума. Всъщност няма такова потвърждение.
2: 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
5: Двете 5-5 са доста стари, 2006 и 2010 година. Едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година. Това е станало 24-та година, пак на автомагистрална Тракия, управлявал е друг влекач със същото по Оримарке. И пак мисля, че техническа неизправна.
2: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая от Ямбол. Стоян Радев.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа в протест на готовност и настоява за изтегляне и преработка на държавния бюджет, заяви във Велико Търново на национално съвещание председателят на синдиката Юлиан Петров. С проекта бюджета учителите може да заведат дела срещу държавата, защото в националния колективен трудов договор средното образование е записано да получават възнаграждение от 125% от средната работна заплата. Предложението на финансовия министър за бюджет за тази година не я осигурява, коментира.

0: Още пред банера Юлиан Петров. Няма установени отклонения от качеството на водата от взетите вчера и във вторник проби от РЗИ и след постъпили сигнали на граждани, живущи в бургаския квартал Възраждане, за влошени показатели по цвят и мирис на питейната вода, каза заместник директорът на институцията доктор Мариана Кофинова.
1: Но няма отклонение по микробиологичните показатели, единствено по химичните показатели има мътност, която мътност се дължи точно на извършения ремонт, който е бил осъществен от община Бургас. В такива случаи препоръчваме, когато приключи ремонта, да се направи едно прочистване на вътресградната водопроводна мрежа чрез пускане на водата от всички кранове, за да могат да излязат всички случайно попаднали вътре прашинки или някакви други частици. Не мога да си обясня водата от централното водоснабдяване да мирише на канализация.
0: До този момент от управляващите от Прогресивна България няма смелост за реформи, от които държавата се нуждае. Говори се популистки от управляващите и не се вижда разграждането на модела, срещу който възстанаха хората по площадите през декември миналата година, коментира бургаският депутат от Демократична България Димитър Найденов. Поводът е 50-те дни управление на правителството на Рома Радев.
2: Забелязва се уникален синхрон в действията в пленарна зала между новите управляващи от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Виждате поведението и на лидерите на ГЕРБ и ДПС. Те са доста консенсусни по отношение на новата власт. Гласуват с тях, осигуряват им гласове, когато не им стигат гласове на управляващите. Фрапиращ пример от миналата седмица беше тегленето на нов дълг. Не успяха да убедят залата за какво ги теглят, тъй като те си позволиха да изтеглят заем без разчет. Нямаше ясна таблица, от която да се вижда тези пари за какво тегли държавата.
0: В България има над 200 места, които предлагат настаняване за хора с собствени кемпери, каравани и палатки. Средната цена на нощувка е около 34 евро, а за къмпингите по морето с 8-9 евро повече, каза Веселин Вълев, основател на сайта къмпинг.бг и създател на пътеводител за къмпингуване. Според него удобствата на къмпингите по морето е на малко по-ниско ниво от това във вътрешността на страната, където достига дори европейското.
3: Нивото на къмпингите всъщност по морето върви нагоре, бавно, но върви нагоре. Аз значи в момента в Италия и на място, на което бях, си говорих с собственичката и тя ми разказа колко лесно всъщност е да регистрираш къмпинг тук, да вземеш разрешително. Докато по морето нашето, пък особено по нашето море, е изключително трудно заради административните процедури първо, второ заради корупцията и трето заради големите интереси, които са по морето. Има много фактори, които влияят на това нещо. Дори да искам аз да направя къмпинг по европейски модел, ще ми е доста трудно да го направя.
0: Второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас» ще бъде открито тази вечер в регионалната библиотека от 19 часа. Инициативата се реализира съвместно с община Бургас. В продължение на 3 дни ще се срещат читатели, писатели и художници. Авторът Габриела Плочева, която ще се включи в фестивала, посочи.
4: Утре започва вече и самата програма, като ще присъстват страхотни български писатели и илюстратори, ще има и за децата с детски книжки, ще има работилничка Създай герой по комикс, а аз, Деси Гюлдерян и Валентина Йорданова в събота от 16 часа ще говорим надълго и на широко за роментазито, защо доминира пазара, до къде ще се разрасне това доминиране и ще има ли всъщност в един момент рязък спад в продажбите. Веднага след нас Васил Попов ще представи своята нова книга «Кара Еврен».
5: Времето
6: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: И по Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа морски бриз с максимални температури между 28 и 31 градуса, на морската вода около 24. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово. Is there anyone there?
7: след

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с позицията на Фискалния съвет относно предлагани параметри в проекта за бюджет. От Фискалния съвет предлагат полицаите и военните да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да си плащат своя дял от осигуровките си, и то още от 1 август. Това казват от съвета в свое становище, който реално одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт, но се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната. Привилегията за поемане на пълни осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не са били добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в администрацията и частния сектор. В проекто бюджета е записано, че от началото на август държавните служители ще поемат 20% от осигурителната си тежест, а от януари до година 40%, както и работещите на трудов договор и в частния сектор. Именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година, припомнят още от Фискалния съвет.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме сега предаването с депутатът от Демократична България Димитър Найденов. С него разговаря Свобода Атанасова. Според Найденов в момента наблюдаваме в пленарната зала липса или недостиг на смелост за реформи, от които държавата се нуждае. Говори се популистки от управляващите и не се вижда разграждането на модела, срещу който въстанаха хората по площадите през декември миналата година, коментира той. Чуйте още.
2: Модела към днешна дата е запазен. Забелязва се уникален синхрон в действията в пленарна зала между новите управляващи от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Виждате поведението и на лидерите на ГЕРБ и ДПС. Те са доста консенсусни по отношение на новата власт. Гласуват с тях, осигуряват им гласове, когато не им стигат гласове на управляващите. Фрапиращ пример от миналата седмица беше тегленето

0: с разписани разходи за тия 3,8 милиарда, а нямаха и достатъчно депутати в залата, които да им гласуват закона за теглянето на външния дълг, та се наложи ГЕРБ и ДПС да им дават депутати, за да може да се изтегли този заем.
1: А други забележки към управляващите имате ли?
0: Има доста забележки като опозиция по отношение на първите 50 дни. Предстои да видим как ще се справят с заявките за съдебна реформа, именно избора на Висш съдебен съвет. Там ще е голямо изпитание за управляващите, като ще са необходими 160 гласа. Ние сме готови да помогнем с необходимите гласове до достигането на 161, тъй като разполагаме заедно с Продължаваме промяната, разполагаме с такъв брой депутати, но чакаме да видим какво ще предложат, какво ще подкрепяме, защото ние можем да подкрепяме единствено ясни и прозрачни правила за избор на независими професионалисти, които да попълнят квотата на Висшия съдебен съвет. Не може тая подкрепа да бъде на всяка цена, а само в името на истинска реформа, а не... Защото крайната цел за избора на Висшия съдебен съвет, напомням на вашите слушатели, че това е органа, който ще избере следващ главен прокурор за цели 7 години. Така че, какъвто Висш съдебен съвет изберем, такъв главен прокурор пък те ще изберат. Затова ние трябва да се погрижим да изберем независими професионалисти, които респективно да изберат независим главен прокурор, който да не е на телефонна слушалка, закачен за някой политик управляващ, и да се окаже, че модела си продължава по-старому, просто сме сменили Пеевски с някой друг на спусъка.
1: И тъй като говорите за това, че управляващите до момента изтеглиха кредит и това, което са свършили до момента, са само заявките за реформи, как виждате социалната политика, подоходната, за решаването на останалите важни проблеми в държавата, които засягат всички нас, хората?
0: Всички тези политики по доходите, изобщо и икономическите, те се виждат най-добре през бюджета. Управляващите все още не са показали бюджет, който да обсъждаме, което е края на юни месец, не е сериозно. Крият го, ние не знаем какво има заложено вътре, за да разберем каква политика ще води новото правителство. Ние в момента чуваме едни популистски заявки, но те не са подкрепени от конкретни разписани мерки в закона за държавния бюджет. Това, което предварително дават като заявка, е много притеснително, защото те говорят за бюджетен дефицит от порядъка на 6%, което всъщност ще вкара България в този механизъм, за който ни предупреди Европейския съюз за прекомерен дефицит. Доклада пише, че за 25-та година бюджета е 2,9%, т.е. е спазен. Т.е. за 26-та година се очаква прекомерен дефицит.
2: Този свръхдефицит, който се очаква през тази година, може да претърпи промяна и да бъде заложен в новия държавен бюджет, той да бъде 3%. И ако остане този прекомерен дефицит от близо 6%, това ще означава, че виновните за европейските рестрикции ще бъдат сегашните управници. Това посочи още Димитър Найденов. След малко продължава втората част от интервюто с него.
3: 92,5. БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: До момента има гръмки заявки за борба с корупцията и олигархията, но без да се посочват конкретни имена и действия. Това виждаме на този етап от управляващите, което много напомня и на предходни правителства. От Демократична България имат пакет от десни мерки, които могат да предоставят безвъзмездно на управляващите, така че бюджетният дефицит да влезе под 3% чрез съкращаването на разходите, без да се орязват доходите на хората. Това посочи Димитър Найден. Но в какъв сигнал е за ГЕРБ и ДПС допускането на политиката и Народното събрание на ключови депутати? Разговорът на Свободата Насова продължава с бургаския депутат.
2: Имаме приблизително 12 000 бройки щат открити работни места в държавния сектор, които са незаети, но за които всеки месец се отделят пари за заплати. И тези пари се натрупват и в последствие се разпределят между реалните служители като бонуси. Ами закрити ги тези 12 000 работни места от държавния сектор и ще останат стотици милиони на разположение да се намали дефицита. Приемете нашето предложение да изменим закона така, че частните болници също да провеждат търгове за лекарства, за да не може да се източват стотици милиони от Националната здравноосигурителна каса. Ето една антикорупционна мярка, която ще спести стотици милиони, така че те да помогнат да се намали дефицита. Нека да приемат нашето предложение за закон да получават гражданите SMS, като за синя зона, като пуснеш, нали, получаваш SMS обратно. Само, че да получаваш SMS всеки път, когато си хоспитализиран. И затова са взети пари от здравната каса, защото много хора ще се изненадат как ще почнат да получават SMS-и, че в момента са хоспитализирани и от здравната каса се взимат пари от тяхно име, а те са си вкъщи пред телевизора. По този начин се запушват корупционни течове, които веднъж запушени ще спестяват пари, които оставайки ще намалят дефицита му.
3: И тъй като споменахте на няколко пъти ГЕРБ и ДПС, как ще коментирате промените, които се случват в момента с напускането на политиката и Народното събрание от страна на Делян Добрев от ГЕРБ и на Йордан Цонев от ДПС? Той също обяви, че напуска не само парламента, но и политиката.
2: Сега, това, което се случва, те са две малко по-различни неща, но с един общ корен. ГЕРБ са партия на властта. ГЕРБ са партия, която с основаването си, абсолютно по същия модел, по който се основа и Прогресивна България, те са партия с основаването си, която е влязла във властта и консумира власт. Това е партия да консумира власт. След 20-та година вече не участват пряко във властта, започват процеси на разпад. Активисти, които желаят да са близо до властта, за да могат да получават съответните ползи, влияние от тази власт. ГЕРБ в момента са в полуразпад, тъй като там е ясно, че тази партия вече се е изхабила чисто политически и едва ли някога отново ще бъде във властта. Аз очаквам вълна от кметове на ГЕРБ, които ще се присламчват към Прогресивна България, защото те също са кметове на властта. Те, съответно, много голяма част от тях очаквам да търсят новата партия на властта. Там няма свят, няма политически пристрастия, там се търси власт и консумацията и с финансовите изражения. И това е при ГЕРБ, което се случва. При ДПС е малко по-особено. Винаги е била сивия кардинал в политиката, а докато ГЕРБ управляваше официално, зад нея ДПС управляваше неофициално. Тоест, както самия Борисов беше казал, ДПС така винаги са работили тихо и отзад и са имали влияние. Делян Пеевски ще се опита да се договори лично за себе си за някакъв имунитет.
3: А за избора на новия член на антикорупционната комисия?
2: Сега предстои да избере парламента новия член, който по новия закон се избира от парламента, новия член на антикорупционната комисия. Така че, тъй като там избора е с обикновено мнозинство, Прогресивна България ще могат да си го изберат сам, призовавам хората много внимателно да наблюдават от Прогресивна България с какъв член ще попълнят антикорупционната комисия. Те там ще бъдат 5 члена новия състав.

0: антикорупционната комисия, от която се очаква да бори корупцията, един излъчен от президента, един от Народното събрание, един от Върховния касационен съд, един от Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Та парламента ще си избере своя представител.
1: Изборът на членове предстои и ще бъде знак към обществото дали ще бъде избран независим професионалист или ще прикрива корупция вместо да я бори, посочи още бургаският депутат.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: turn to dust all that I adore.
1: Трафик.
2: Започваме с добри новини за всички онези, които им предстои път към Бургас. От утре свършват ремонтите по автомагистралата и ще се пристига една идея по-лесно. Към морето очаква се около 14 часа да бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистралата. Това, което се намира на територията на Софийска област. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап.

0: Той се намира на 39-ти километър. Също утре сутринта ще бъде възстановено и движението между 282 и 287 километър в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в другото платно, това към Бургас. Единственият участък от магистралата, на който продължава да се работи, е този в Старозагорско. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км. Очаква се движението по нея да бъде възобновено и пуснато до 3 юли, съобщават още от пътната агенция. А в Бургас ремонт има на улица Оборище, която от утре ще бъде затворена в участъка между Петко Каравелов и Екзарх Йосиф. Ремонт има и по Асен Златаров, затворена между Рилска и Екзарх Йосиф. Продължават и ремонтните дейности по улица Търговска, по улица Дебелта също има такива. Тя е затворена в участък от Княз Борис до Раковски, както и от Раковски до Васил Левски.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към края на предаването нещо любопитно. Астрономи откриха най-леките известни планети с размерите на Юпитер. Двойката гиганти обикаля около звезда на 1110 светлинни години от Земята и е с по-ниска плътност от тази на захарния памук, обясняват учените от Оксфордският университет, цитирани от Associated Press. Плътността на тези две планети е сравнима с тази на пухкава пяна за бръснене, казва ученият Джордж Дрансфилд. Планетите били засечени от космически телескоп на НАСА. Те обикалят около звезда в южното съзвездие Летяща риба. За да определят плътността им, учените са проследили орбитите им с помощта на наземни телескопи, въпреки че се намират на 1110 светлинни години от нашата планета. За сравнение, една светлинна година е почти 9,7 трилиона километра. Въпреки името си, тези ефирни светове едва ли имат розов цвят на захарен памук. Според ученият, те вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали атмосферата им е облачна. Предполага се, че са съставени предимно от водород и хели, но това ще бъде потвърдено чрез бъдещи наблюдения. За сравнение, Юпитер е до 35 пъти по-плътна от тези две необичайно леки планети. Смята се, че суперпухкавите планети са рядкост във Вселената. До момента НАСА е потвърдила съществуването на близо 6300 екзопланети, тези извън нашата Слънчева система. От тях по-малко от 40 са класифицирани като суперпухкави. Така се разделяме за днес. Дочуване и хубава вечер от мен, Калина Енчева.
2: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
5: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом, НХК. Билети на касата на НХК

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Жената, която пострада тежко във вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. 7 души са арестувани при акция на полицията в местото на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от $72 и 48 цента за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите. Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение на 53-годишния шофьор на тир, който причини катастрофата вчера с 3 жертви на магистрала Тракия. През градата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата, той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Не казвам.
3: Моите най-искрено съболезнования за хората. Направих всичко възможно, да очакам дома и да помогна.
4: Гумата ли се спука?
3: Да.

0: така, дали е спука на гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата на край Зимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса, без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол Стоян Радев.
1: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбол вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. По данни на медиците, пациентката е в изключително тежко състояние и има опасност за живота й. Кореспонденция на Елена Крушкова.
2: Заместник директора на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.
3: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
2: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимостта апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
3: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
2: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
1: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
4: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват процесуално следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре да има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнова.
1: Народното събрание прие промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
5: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
6: Или за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12.

0: като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
1: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялост на съдебна реформа.
2: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
1: От страна на Продължаване промената и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
3: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
1: Подобни опасения изразиха и Стоев Стоев и Атанас Славов.
4: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим, за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задколисни игри.
5: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
1: За новините, Даниел Инков.
6: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
7: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
8: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, пицата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.
7: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проект от бюджета като съм убийствен.
9: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
7: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
10: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
7: Критики дойдоха и от Възраждане, Димо Дренчев.
11: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
7: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
12: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
7: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
6: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.
13: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
6: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

0: сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро в резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
1: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
2: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се нае да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
3: Тоест тук липсва един анализ как ще се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
1: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
4: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
1: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
4: Максимално осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
1: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
2: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
5: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
6: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
7: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
5: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо

0: миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
2: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан-Фелипе и Морон. Щатът Ла-Гуайра е обявен за бедстваща зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Ла-Гуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
3: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените.
2: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно със специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
1: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
4: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принудиха Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през потока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определения от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузкия проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави

0: прави в Персийския залив, са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
1: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
0: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо

0: Преработвателните заводи Башнефт, Уфанефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
1: За наявна информация, яку ми не допомогли.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващия и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили 3 моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала-М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек е загинал, а други 4 са били ранени при руска атака с 3 авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
3: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите 2 дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
4: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите 2 години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем, скъпа Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
3: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
5: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
3: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистска Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премьерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Данск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои 3 стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
6: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор.
7: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Генерално най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
6: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив.

0: Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компаньючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот Дивоар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
1: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развие купа.

0: безпотъждовна облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. Тир скъса мантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Две мощни земетресения с сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. На сорта Брент нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас. Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Окръжницът в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета и рани тежко още един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
3: представя с делото допълнителна справка и дълго, последен материал с делото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия, ПТП отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на повърен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение и задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина под защитният ми.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за

0: инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
1: Моите най-искрено съболезнования за хората, да направя всичко възможно за дома и да помогна.
2: Гумата ли се спука?
1: Да.
0: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза от Ямбол, Стоян Радев.
3: 49-годишната жена, която единствено оцеля вчера в пометен от тира кола на магистралата край Ямбол, днес беше транспортирана с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги и беше настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично, с тежка политравма е, лекарите се борят за живота ѝ. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата момчета, които са тренирали в футболната академия на Славия. Бели и черни балони пролетяха в небето над столичния стадион Александър Шалманов, където тази вечер имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа вчера на магистрала Тракия, стана днес на магистрала Струма около 13 часа и 30 минути при четвъртия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантиналата в насрещното платно и се ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал е шофьорът на леката кола, той е бил откаран в Пирогов. 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на Висшия съдебен съвет да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очаква на утрешното парламентарно заседание. Проектът на държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това заяви в интервю за БНТ министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща сериозна административна реформа.
4: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
3: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От парламентарната опозиция отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Димо Дренчев от Възраждане.
5: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
6: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
7: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
8: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
3: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения държавен бюджет. Съветът подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от $72

0: и 48 цента за барел. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. Към момента цената на Брент е близо 75 долара за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир с Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения сутринта, съобщи Министерството на външните работи. Трусовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в рамките на по-малко от минута. Епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. Преди малко венецуелските власти съобщиха, че жертвите са най-малко 188, а ранените 1520. Христо Денев представя спортните новини.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след загуба от представителя на домакините Алехандро Давидович Лукина с 3 на 6 и 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се справи срещу Нуно Боржеш от Португалия, елиминирал италянеца Лучано Дардери с 7 на 6 и 6 на 4. А на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, Пьотър Несторов победи италянеца Томазо Кампанучи с 6 на 3 и 7 на 6 и се класира за полуфиналите. Там българинът ще срещне австриеца Сандро Коп. Преминаването на Никола Цолов от Формула 2 във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор. Футбол, Спартак Варна привлече 25-годишният полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за тима на Черноморе. Той юноша на Ботев има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А след по-малко от 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакин на Словения във втория си мач от втория турнир Лига на нациите.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Смолен до 29-30 градуса в Монтана, Свищов, Русе.

0: Благоевград и Сандански. На изолирани места в Средногорието и централната част на Дунавската равнина има краткотраен дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: These beautiful things that I've got.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба, как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2-9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
3: представя съдилото допълнителна справка единствено, последен материалец по делото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия, ПТП отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на повори маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Марияна Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение и задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина под защитният ми.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидент и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрени съболезнования за хората, да направя всичко възможно да помогна.
6: Гумата ли се скъпа?
5: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. От Ямбол, Стоян Радев.
1: 49-годишната жена, която единствено оцеля в пометената от тира кола на магистралата край Ямбол, беше транспортирана вчера с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги и е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата момчета, които са тренирали в футболната академия на Славия. Бели и черни балони полетяха в небето и над столичния стадион Александър Шаламанов, където снощи имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа на Тракия стана през изминалия ден и на магистрала Струма около 13 часа и 30 минути при 4-я километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантинелата в насрещното платно и се ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал е шофьорът на леката кола, който е откаран в Пирогов.